forelsket knægt. Alle de ting som alle de tanker som er gået, vandrer rundt i kroppen samt de minder i mit hoved. Jo, sammen med dig er jeg den sande RZA. Du

nuestro Du og jeg sammen og alting er godt nu Os to Hvad fanden jeg skulle have gjort, hvis ikke vi kendte hinanden Har altid kun til dig som kone og mig som ægte mand Men jeg tvivler ikke et spæt sekund, skæbnen før dig sammen Jeg er glad for, at tingene blev til sandhed i drømmen Jo, sandhed i strømmen, sandhed i hvert blik, du sender mig Stjernerne

fri. For du er seriøst den eneste pige, som jeg kan lide. Jeg elsker dig for den du er, selvom du tit er barnlig. Jeg griner bare derfor, du er så fucking dejlig. Så folk kan sige, hvad det er, det kun de ord jeg hører. Fuck alle i verden, for min kærlighed til dig er større. Vi er skændes, men det er fortid, så skidt. Du skal vide, at jeg elsker dig for evigt. Os to, vi skal være sammen for evigt. Jeg elsker kun dig. Os to,